0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: kako na vas, drage naše, dragi naši, djeluje ovo jutro petkom. E pa lijepi vam pozdravi iz ORV studija. Da bi bili najbolje raspoloženi, ostanite uz najbolju radijsku playlistu ORV-a.
1: Dobro jutro, smo.

0: me zove.
1: Dok popijemo jedno, dvije, tri kave, pa se još malo dovoljno razbudimo, progledamo, protrljamo oči, pa ćemo spremiti i mnoge sadržaje u družbi koja će potrajati s Miroslavom na ORB-u do 13 sati danas.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro

Malo ovako za jutarnje buđenje, razbuđivanje, unosim dozu starih dobrih hitova sa novim pečatima. Trudim se da bude komercijalno i da je baš svaka pjesma ono prilagođena svakom uhu. Želim da vas je jako puno kao i uvijek uz ORV radio. Dobro vam jutro.

Jeste li se razbudili? Jeste li već na svojim radnim pozicijama? Jeste li u prijevoznom sredstvu na putanji ka istoj? Kako ste mi? Neku pjesmu koju biste voljeli ili čuti ili s njom otpočeti dan? I to mi javite na Viber broju 063 422 126.

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine formira privremenu jedinicu za nadzor izbornih tehnologija. Predviđeno je da jedinica provede i probne aktivnosti u vezi sa upravljanjem incidentima i kriznim situacijama. Ko će biti kandidati oporbe RS-a na predstojećim izborima za predsjednika entiteta i člana predsjedništva BiH? Jelena Trivić poziva na jedinstvo protiv SNSD-a i skidanje s vlasti te stranke. Cilj je SNSD-a, pobjeda je na izborima i za predsjednika, predsjednicu Republike Srpske i člana predsjedništva BiH. Osvajanje najmanje 35 zastupnika u Narodnoj skupštini te 10 u zastupničkom domu parlamenta BiH. Ovo je izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice glavnog odbora te stranke. Na području Inđije u Srbiji otkopana je bačva u kojoj bi, kako se vjeruje, mogli biti posmrtni ostaci muškarca ubijenog nedavno u jednom beogradskom restoranu, nakon čega je uhićen šef beogradske policije i nekadašnji savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića, a koji je obećao obračun sa prljavim policajcima. SAD i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom tjesnacu, što ne daje mnogo nade naporima predviđenim Pakistanom za okončanje sukoba. Jesu li ruski i kineski predsjednici Xi Jinping i Putin iza zatvorenih vrata skovali plan za prebacivanje iranskog uranijuma u Rusiju? Kremlj je pozvao Teheran i Washington da razgovaraju o tome. SAD za sada nisu prihvatile taj prijedlog. Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je zemlje NATO-a jer odbijaju išta poduzeti kako bi pomogle SAD-u u ratu s Iranom. Pregovarači država članica i Europskog parlamenta došli su na domak dogovora o uredbi o vraćanju nezakonitih migranata, a koja bi omogućila slanje migranata u prihvatne centre izvan Europske unije. Preostalo je samo dogovoriti vremenski okvir za provedbu ove uredbe. Sport. Večeras u Ateni počinje Final Four košarkaške Eurolige za prvaka Europe. Real Madrid igra protiv Valencije, dok se u drugom polufinalnom paru sastaju Olympiakos i Fenerbahče. Finale za klubskog prvaka igra se u nedjelju navečer.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili. Najprije će preovladavati pretežno sunčano uz manju na oblaku. Od sredine dana prema večernjim satima moguće su mjestimice slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: pjesma iz Ere magazine zajedno sa Rozgom. Ne vjerujem tebi, ne vjerujem se. Mora čovjek vjerovati sebi i osobi onoj ciljanoj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: 16-17 Celzijevaca je okolo, prijatno proljetno jutro. Za vas upite, jeste li se probudili, razbudili, animirali za radni dio petka? Petka, Friday. I evo upit možda, da li biste voljeli biti negdje drugdje u odnosu na trenutno? Da, ne. Kakvo je raspoloženje, kakva je situacija?

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Evo malo i Crazy Friday, uskastoga petka, a vama poziv da ili dojavite ili predložite neki dobar hit na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Gdje je Pjetao? A, tu je. A gdje je Pjetlić?

ko ti paši. Ako možeš da igrati, ok. Ako ne možeš, malo cukati, lupkati, pjevušiti. Kako na glas ili u sebi, sve jedno je. Sigurnost nam je i zajamčena. Volimo i to znati, obzirom da duda. Jedan veliki pozdrav za naše oružane snage Bosne i Hercegovine, putanja dionica do radnog mjesta. Pozdrav za kolegicu i za kolegu u oružanim snagama. Nešto što nas spaja. Ako smo na bilo kojoj dionici, a vozimo uz RVA, imamo informaciju, dajmo to opustiti isto, besplatno je za dž, Viber broj je aktivan u studiju i onda kažete, upozorenje stiže do svih drugih vozača, jer svi voze uz RVA 063-422-126, brzo se vraćam. Samo ću reći, ja sam naoružan, ali mnoštvom hitova koje ćete dalje slušati sa

0: dalje 8.36, stanje na cestama ili jutarnje javljenje iz BH Automoto kluba.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Granična policija nam kaže, na graničnim prijelazima trenutno, iako je onaj sistem na snazi, pojačan nadzor, kontrola, izlazak, ulazak zemlje Schengena, trenutno se ne čeka duže između 10 i 30 minuta. A šta su policije okolo najavile, gdje imamo, imamo li u ovom satu uopće radarske kontrole? Pa bliže okruženje i nemamo. E sad, da li je tako i na terenu? Ja ću upitati vas. S lica ceste dojavite ukoliko ima neka informacija više. Ali ćemo zato malo i produžiti, džirnuti do Zeničko-Dobojskog kantona. Tamo u mjestu Želeća susrećemo radar, to je teritorije Žepča. U Olovo je radar u Olovskim lukama i na teritoriju Dobojuga Mravići kod Elfa. I to je precizno. Prije nekoliko minuta kazali ste, evo, pitam opet za potvrdu, nekako mi je najsvetija, najrelevantnija kad vi to s terena dojavite. Mjesto Špionica, Srebrenik, Tuzla, Oraši. Hvala. 063422126 Viber ORV broj. I uvitovano ničim. Ne mora to biti, šta ja znam sad, ono, idejni okidač za napisati mi poruku. Može samo prijedlog za neku dobru pjesmu. Jeste li mrzovoljni? Je li posao ganja vas ili ganjate vi istoga? Nota, može urbano, regionalno, može svjetskim, do vas je. Neka mrve minute dalje uz najbolji vibe, najbolje hitove. Još jednom 063422126 Viber broj.

0: 95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav.

šta, ima nešto u sebi, ovaj orijent. Slušali smo Madre Gimsa, evo sada nam je Tu i Orha. Žurite li se bilo kamo, evo ja ću pogledati na sat za vas. Nije li problem, apsolutno nikakav. 8:48, s vaše strane, najprije da reporterski malo zaroštiljamo, obrnemo inbox Viber ORV broja. A dokažem, evo nas i na teritoriju Kalesije, mjesto Vukovije, pista. Tu imamo policijsku patrolu, kontrolu na cesti, rutinska. Zatim Mirsa, pozdrav svim slušateljima ORV radi iz Lukavca od Mirsada. Lukavac je u blokadi policije zbog smotre policijskih snaga kantona koja će danas biti prezentirana. I ujedno svim policajcima želimo da što manje posla imaju i što više dobrog zdravlja. Apsolutno. Hvala im lijepo. Pa nesebično oni ovako dugoročno, a i profesionalno, što opušteno, ne znam, tražeći neke pjesme, apsolutno imaju poveznicu s nama. Hvala im lijepo. Neki sretan dan. Mirsa, hvala ti lijepo za ovu informaciju. S druge strane, Amerikanci hoće ukinu konačno ta drndanja sa kazaljkama na satu. I hoće već do kraja ove godine da ostane na snazi ovo ljetno računanje vremena. Šta vi kažete, ljudi? Hoće li se to, ukoliko se usvoji u kongresu, preliti i na cijeli svijet? I da li biste vi? Pa ljudima ono suvišno pitanje, daj više, nek bude kako hoće, nek bude ljetno, nek bude zimsko. Nemoj ga pipkati više, pomjerati me, uništiš mi taj sat na ovaj se mora adaptirati čovjek, jel da? Riskirati od infarkta kakvoga kad je prvi radni ponedjeljak, a pomjeranje ono ubrzano naprijed. Eto, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Kongresmeni su ovo dugo odgađali, govorkali, iza kulisa, valjalo se iza brda i nikada ništa konkretno urade. E sad, ide prijedlog konkretno u zastupnički dom SAD-a da na snazi ostane i nema više mrdanja, ljetno računanje vremena. Pa kad završi to i nema više gnjavke.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine formira privremenu jedinicu za nadzor izbornih tehnologija. Predviđeno je da ta jedinica provede i probne aktivnosti u vezi sa upravljanjem incidentima i kriznim situacijama. Najava odlaska visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita otvorila je brojna pitanja o tome tko će ga naslijediti, ali kakvu će politiku voditi dalje novi šef OHR-a. Iako ime budućeg visokog predstavnika ipak još nije poznato, očekuje se da bi Upravni odbor Vijeća za provedbu mira već početkom idućega mjeseca mogao donijeti odluku o imenovanju osobe koja će preuzeti vođenje OHR-a u Bosni i Hercegovini. Vođa Slovenske demokratske stranke Janez Janša danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade, unatoč tajnom glasanju. Ne očekuju se iznenađenja, jer je ranije uspostavio koaliciju vladajuće većine. Sjedinjene Države i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom utjesnacu, što ne daje mnogo nade naporima predvođenim Pakistanom za okončanje sukoba. Jesu li ruski i kineski predsjednici Putin i Xi iza zatvorenih vrata skovali plan za prebacivanje iranskog uranijuma u Rusiju? Kremlj je pozvao Teheran i Washington da razgovaraju o tome. Sjedinjene Države za sada nisu prihvatile taj prijedlog. Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je zemlje NATO-a jer odbijaju išta poduzeti kako bi pomogle Sjedinjenim Državama u ratu s Iranom. Ljetno računanje vremena ostat će na snazi tijekom cijele godine prema prijedlogu zastupničkog doma SAD-a, oživljavajući ideju koju su Amerikanci umorni od pomicanja sata dugo podržavali, ali ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Hoće li se eventualno usvojena odluka preliti i na svijet? Sport. Košarkaši New York Knicksa poveli su 2-0 protiv Cleveland Cavaliersa u finalu play-offa istočne konferencije NBA lige, nakon što su jutros rano po našem vremenu na svom parketu slavili 109-93. Treća utakmica igra se u noći subota na nedjelju, domaćin je ekipa Clevelanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili najprije bit će pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, ali od sredine dana prema večernjim satima moguće su mjestimice slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva. 9.35, čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljski.

Cenzijeva C, dalje u ORV okruženje. Ne znam da li će i naše ovdje podneblje zahvatiti taj eventualno malo pljušteći val kojega najavljuju meteorolozi do kraja dana, ali će se stabilizirati posve, pa kažu meteorolozi, samo rasti vanjsko-temperaturne vrijednosti dolazećih dana. Da idućeg tjedna, pa je li ovo možemo okarakterizirati kao prvi toplinski val? Ići će i do 30.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: sve kako treba, o RV svijete, u ljubavi i po drugim životnim poljima. Koliko volite, kad volite, volite najviše. Čista ljubav, slušali smo Senidu i Adija. A uvijek čista ljubav na cije.
1: Obiteljski radio, kralj
0: Eter. Mala uvertira za ljubavni dio horoskopa za ovaj Friday. Ovnovi rasipaju ljubavnu energiju danas. Bikovi ljubavno uče. Pruža se šansa za blizance. Rakovi su rasterećeni. Lavovi u tajnoj vezi. Djevice konkretne. Vaga u ljubavnom kaosu. Neočekivano se nudi škorpionima. Strijelci prionuli po pitanju ljubavi. Jarci su najbolje danas, izuzetni. Vodenjaci također za pohvalu uživaju u idili. Ribe ispravljaju ljubavnu grešku. Nešto malo kasnije, rubrika i opširnije, pa po rečenici 2-3 za svaki znak.

28. Ususrete prometnoj centrali. Sedo, hvala ti lijepo, ti kažeš patrola, PP patrola je sa ručnim radarom. Mjesto Cerik, teritorij distrikta Brčko. Na isti način i Selmir, PP, radar, Cerik. Hvala lijepo, dečki. Hvala Ermina, ti koja kažeš radarska kontrola je u Dobrnji, na domak Tuzle, a kad se vozite smjer Srebrenik Tuzla. Idemo čuti Kelly Lai, jednu reklamnu, dvije reklamne poruke. Tu nam je Sergej, tu nam je još mnoštvo hitova, onda ćemo se ponovno vrnuti i sve obrnuti korisno vozačima kroz rubriku. I ukoliko imate još neku informaciju, javite mi to, besplatno je za vaše javljanja. Otvoreni inbox Viber RV studijskog broja 063 422 126.

0: skoknuti do obale, a? Otvori krov, otvori šir. Dob, to kad dođe ono užareno ljeto, a ubrzat će. Prije toga, ko ima mogućnost ili ima vrijeme, a skoknuti pa napraviti malu uvertiru, a? Za ljetni odmor. Bar na vikend, lijep. Idemo kroz prometnu centralu voziti dalje. Bihamk.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Na graničnim prijelazima nema nekih alarmantnih kolona ili čekanja, dugog čekanja, a MUP-ovi okolo su kazali u ovom satu radarske kontrole raspoređene su. Na domak Tuzle, na cesti Tuzla-Orašje, mjesto Dobrnja, vi potvrdili s terena, hvala lijepo. Zeničko-Dobojski kanton, radarska je kontrola prisutna u mjestu Želeća, teritoriji Žepča, u Olovskim lukama, u Olovu i u Doboj-Jugu u Mravićima. Još vi dodali, MUP nije najavio, ne znam zašto. Na distriktu Brčko, mjesto je Cerik, tu imamo upaljen radar, pripazite, velim Dobrnja, a potom ste skrenuli pažnju i na kontrolu patrolu i u Vukovijama, pista Kalesija. Hvala lijepo, čekam vas dalje. Može i neki prijedlog za dobar hit, može regija urbano ili malo svjetska scena. Studijski ORV Viber broj 063 422 126 za ugodnu vožnju i sretan put.

Rihanna in the Night. Slijedi nam malo i Robert Myers. Pozdrav draga naša papirološka ekipo. Zasjeli, zarobilo se za poslom danas, je? Pozdrav za Ninu, pozdrav za me.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Vijesti u 10 na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3. 97,8, 97,8.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine formira privremenu jedinicu za nadzor izbornih tehnologija. Predviđeno je da ta jedinica provede i probne aktivnosti u vezi sa upravljanjem incidentima i kriznim situacijama. Najava odlaska visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita otvorila je brojna pitanja o tome tko će ga naslijediti, ali i kakvu će politiku dalje voditi novi šef OHR-a. Iako ime budućeg visokog predstavnika još uvijek nije poznato, očekuje se da bi Upravni odbor Vijeća za provedbu mira već početkom idućeg mjeseca mogao donijeti odluku o imenovanju osobe koja će preuzeti vođenje OHR-a u BiH. Slovenija dobija novog premijera, vođa Slovenske demokratske stranke, Janez Janša. On danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade, unatoč tajnom glasanju. Ne očekuju se iznenađenja, jer je ranije uspostavio koaliciju vladajuće većine. Sjedinjene Države i Iran zadržali su suprotstavljena stajališta oko teheranskih zaliha uranija i kontrole plovidbe u Hormuškom tjesnacu, što ne daje baš mnogo nade naporima predvođenim Pakistanom za okončanje sukoba. Emirati grade novi naftovod. Saudijska Arabija želi zaobići Hormuški tjesnac, šaljući svoju naftu naftovodom do luke na Crvenom moru. Jesu li ruski i kineski predsjednici Putin i Xi iza zatvorenih vrata skovali plan za prebacivanje iranskog uranijuma u Rusiju? Kremlj je pozvao Teheran i Washington da razgovaraju o tome. Sjedinjene Države za sada nisu prihvatile taj prijedlog. Hoće li se ustabiliti kazaljke na satu bez više pomjeranja? Ljetno računanje vremena ostaće na snazi do kraja ove godine po prijedlogu zastupničkog doma SAD-a, oživljavajući ideju koju su Amerikanci umorni od dvogodišnjeg pomicanja sata dugo podržavali, ali je ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Hoće li se ovo pravilo preliti i na svijet?
1: Sport.
0: Završnica NBA lige. Košarkaši New Yorka poveli su 2-0 jutros po našem vremenu protiv Clevelanda u finalu play-offa istočne konferencije, pošto su na svom parketu slavili 109-93. Na redu je treća utakmica koja će se igrati u noći između subote i nedjelje, a ovaj put domaćin je Cleveland.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili najprije će preovladavati pretežno sunčano uz manju naoblaku. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su mjestimice slabi lokalni pljuskovi. Temperatura u porastu. Najviša će se kretati danas između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Ama. Volim te, reče u pjesmi Dino Merlin. Teške riječi, opake riječi, ne izgovarati ih tek tako olako. Ajmo otvoriti tu škrinju ili školjku ljubavi za danas. Astrolozi poručuju u najavi za ljubavni petak sljedeće po horoskopskom znakovlju. Ovnovi, nema razloga za sumnju, još manje za bilo kakvo povlačenje ili optuživanje partnera da vam nije odana ili odan. Pikovi, vama se moguće danas udvara veoma zanimljiva osoba, no poruka zvijezda, nemojte prenaglo donijeti odluku o eventualnoj poveznici. Blizanci, očekuje vas uzbudljiv ljubavni dan, možda se i zaljubite u osobu koju ste tek upoznali. Račice, rakovi, vi ste odlučni u namjeri da se skrasite, odmorite od svega. Želite miran, ljubavni život. Lavice, lavovi, vama poruka ne postavljajte ultimatume voljenoj osobi. Tako samo možete izazvati sumnju da li je vaša ljubav uopće iskrena. Kod djevica, nema konkretnih promjena. Ipak, djevice i danas potištene, pomalo nezadovoljne svojim ljubavnim statusom. Vage, ukoliko živite veliku životnu ljubav, nemojte zaboraviti da ju treba i njegovati, davati joj novi uzlet. Škorpioni, vaša žutnja da vezu učinite što kvalitetnijom i ljepšom, rezultirat će više nego odličnom situacijom. Strijelci, želite nešto vremena samo za sebe i za svoje potrebe, to ne znači da vam nije stalo do partnera. Ovaj petak ljubavno, za jarca, kažu, na vašu sreću, baš kada trebate, znate biti s obje noge na zemlji čvrsto, realni ste i kada volite, tako će biti i danas, bravo. Vodenjaci, svakim danom, tako i danas, sve ste uvjereniji da volite pravu osobu. Na svu sreću, ljubav je uzvraćena. O, pa katanac stavite, lako je tako. Ribe, imate šansu, ribe, da se oslobodite, posve oslobodite prošlosti. Ona vas sve više i više guši ili vam remeti emotivni sklad. Iskoristite tu šansu. A ja ću iskoristiti priliku u eteru, pa ovako slobodnim govorom i čestitati rođendan. Poželjeti puno ljubavi, topline oko srca, da obasja duši, ali i da je uspješna na bilo kojem drugom životnom polju. Svim vama koji ste slavljenici danas, imate rođendan na datum 22.5. E, to je taj dan. Sve najbolje, ljudi, živjeli sretno. Zašto?

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: Beatlesa, legendarni Bebe Kovek hit. Mi vozimo zajedno sa vama. Situacija se ništa nije promijenila u odnosu na ranije jutros, tako da je i Bihamkovo upozorenje ili informacija identična.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Eto, vidiš da nekad paše i kad je kraći. Nestamo ovu maglu, jesmo li uspjeli rasplinuti po tim kotlinskim dijelovima gdje je prisutna. Bila prisutna jutros, kažu da je i dalje. E, to su oni ostaci kišice koja je padala sinoć noćas, kako, gdje, na kojem podneblju. Radarske kontrole okolo. Policija distrikta Brčko, za razliku od jutrošnjega radara, ova je najavila, koji je počeo u 10, a trajat će do podne na poveznici naselja okolo grada. I to Brka, Gornji Rahić, Maoče. E sad je malo škrtije sa radarima. Ja nemam podatak o još nekom, to jeste nije službeno zvanično najavljen iz MUP-ova okolo. Oslonit ću se ipak na produženu desnu ruku na cesti, a to su vozačice i vozači. E onda uđem ko suvozač otprilike. Evo, kilometar se pratimo, 10 sati 33 minute, pa ukoliko imate info više, javite. Poslije podne će biti pojačano, podebljano radarima, ma kamo krenuli, budite na oprezu. A sada, vi kažete, 063-422-126. Neki oprezno i sretan put, maks koncentracija, gužve, petak je. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, do 30, najviše 40 minuta.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Kaže nije. Evo pitam vas, je li legendarni Baja ga malo otišao u muzički album? Snimio jednu pjesmu sa treperom. Astronaut, kosmonaut. Ne, nije, kaže. Nije. Samo se uključio u zvuke današnjice. Nije otet, trepnuo je.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Pa ovo je bilo zanimljivo. Baš je zanimljiva kombinacija. Ricky Martin sa predgrupama, domaćim Montenegro izvođačima, sinoć pjevao na trgu u Podgorici. Deseci tisuća ljudi. Pa da, svjetska zvijezda, Portorikanac. Koncert je urađen, organiziran povodom 20. godišnjice obnove svoje neovisnosti države Crne Gore. Kaže, bilo ludo. A dobro, od prvih tonova, velika svjetska zvijezda, šta reći? Ono, od prvog izlaska na pozornicu do zadnjega tona. Ali nije moglo, Balkan je to, bez određenih incidenata. Neko je za vrijeme koncerta bacio suzavac. Bilo je prekinuto, ali brza reakcija nadležnih službi i onda je ubrzo nastavljeno sve bez većih problema. Šta reći? Ajmo mi čuti Ricky Martina. U svakom slučaju, dobro, državi Crnoj Gori. Sretan dan nezavisnosti. Ricky Martin, Goti, malo svjetske scene, pa ćemo se opet vrnuti na ovamo, na regionalni zvuk.

0: Ajmo na ovamo, rekao sam, idemo se vrnuti opet po blokovima na regionalnu scenu. A trenutno najpopularnija faca sa regionalne scene je Jakov Jozinović. Čovjek živi svoj san. Čovjek živi svoj san i svako veće pojavljivanje na pozornici, mislim ono, ako je veći broj ljudi, kod njega je to iniciralo po navici zadnje vrijeme suzu. Zašto je to tako, Jakov?
1: Prvenstveno zahvalnost i taj osjećaj kad bar na tren, kad me dotakne ta suza, bar na tren osjetim da ono o čemu sam cijeli život sanjao se događa i onda si stvarno priuštim suzu i ni malo me nije sram, da pače nekako... To mi je najljepši moment cijele turneje, jer sam u tom momentu jedino svjestan toga što se događa.
0: Ma da, a sve kako se dogodilo tako munjevito, gotovo je nestalo.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. Vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina je na današnji datum prije 34 godine postala članicom UN-a. Primljena je u Ujedinjene narode poslije proglašavanja neovisnosti i međunarodnog priznanja 92. godine uz poruku da Bosna i Hercegovina postaje punopravna članica međunarodne zajednice. Vijesti. Najava odlaska visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita otvorila je brojna pitanja o tomu ko će ga naslijediti, ali kakvu će politiku voditi dalje novi šef OHR-a. Iako ime budućeg visokog predstavnika još nije poznato, očekuje se da bi Upravni odbor Vijeća za provedbu mira već početkom idućega mjeseca mogao donijeti odluku o imenovanju osobe koja će preuzeti vođenje OHR-a u BiH. Vijesti. Desnica će ponovno upravljati Slovenijom. Vođa slovenske demokratske stranke Janez Janša danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade. Unatoč tajnom glasanju ne očekuju se iznenađenja jer je, kaže, ranije uspostavio koaliciju vladajuće većine. Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je postignut određeni, kaže, mali napredak u razgovorima sa Iranom, ali i naglašava SAD ostaju čvrste u stavu da Teheran ne smije posjedovati nuklearno oružje. Vijesti. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da će glavne teme današnjih razgovora unutar alijanse biti jačanje obrambenih sposobnosti, povećanje vojne proizvodnje i nastavak podrške Ukrajini. Vijesti. Emirati grade novi naftovod. Saudijska Arabija želi zaobići Hormuški tjesnac, šaljući svoju naftu naftovodom do luke na Crvenom moru. Ljetno računanje vremena ostaće na snazi do kraja ove godine prema prijedlogu zastupničkog doma SAD-a. Oživljavajući ideju koju su Amerikanci, umorni kažu, od pomicanja sata dugo podržavali, ali ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Hoće li se eventualno ovakva potvrda odluke preliti i na cijeli svijet? Sport. Završnica NBA lige, košarkaši New York Knicksa poveli su 2:0 protiv Cleveland Cavaliersa u finalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Pošto su jutros po našem vremenu na svom parketu slabili 109-93. Treći meč igra se u noći između subote i nedjelje. Domaćin je ekipa Clevelanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili najprije će preovladavati sunčano uz manju na oblaku, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su mjestimice i slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura u porastu danas i dolazećih dana. Danas će se kretati između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

mrvi ove minute na Uz frekvencije, ljepše se i vos. Hvala lijepo, Mersa. Policijska patrola, kažemo, javljamo reporterski slušateljskim kod kružnog u Čehajama. Srebrenik na dionici Tuzla Orašje, zatim uhvatili ste jednu kontrolu u Solani u Tuzli. Imamo li još nešto? Eventualno što bi moglo dobro doći svima koji voze. Ajde pokupimo sve informacije pa i relevantne institucije njihove. Sva upozorenja i sve ono što će dobro doći dok vozite, a vi imate info više ili prijedlog za neku dobru pjesmu dok ste za volanom. Javite to, RV, uživo smo tu, a miksamo za vas i po vašem navođenju. Petak je opušteno, jel tako? Ne gnjavi posao. Traži se privatni trenutak. 063 422 126.

0: Apsolutno isto, apsolutno jednako vas gledamo. Vozili vi Ferrari ili nekoga Jugića, Golfa jedinicu, a? Kultne bolide sa ovih prostora. Dobro, idemo kroz prometnu centralu precizno u 11:30. Petak je kasnije poslije podne, očekujte pojačano gužvanje.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, naruža se malo istrpljenje jer je puno je mjesta izvođenja radova okolo, pa je zastajkivanje moguće negdje i obilaznice ili neizmjeničnim propuštanjem. Znate već kako to sve ide. Imamo li radara u ovom satu? Bome imamo. Imamo novi radar i u gradu Tuzli, i to u ulici Bulevar drugog korpusa. Kroz Tuzlonski kanton novi je radar i u mjestu Oskova, teritoriji Banovića, a tekući do podne na distriktu Brčko, poveznica naselja okolo grada Brka, Gornji Rahić, Malče. Novi je radar i na Zedo kantonu u Žepču, adresa mu je Čusto Brdo i u Matuzićima u Dobojugu. Još samo da dodam info iz granične policije Bosne i Hercegovine, da trenutno nema gužve, odnosno dužih zadržavanja nekih nesnosnih kolona, prevelikog nerviranja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su između 15 i 30 minuta.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Radio Valentino.

0: Anđelo, uvijek tako. Ide nam i Nicole Scherzinger. Ovo pismo čuli Severin, zajedno sa Nučijem. Jedna himnična za petak, petak, metak. In vivo, opet malo kroz Friday. Ajde da propratimo Severinu i da čujemo riječ dvije od nje. Nakon što ste ranije čuli malo izjavu od Jakova Jozinovića. U ponedjeljak u Hrvatskoj u Zagrebu, red carpet, sve tekuće. I zvijezda od koliko decenija unatrag na jedno mjesto. Hall of Fame dodijele nagrada upriličene. E sad, dvije su pripale Severini i to ona za regionalnu zvijezdu, ali i storije srce za aktivizam godine. Severina je zbog svojih privatnih zbivanja zadnjih godina postala definitivno glas hrabrosti i empatije. E sad, idemo se osvrnuti na ovo što je friško, kažemo. Dvije nagrade, jedna za regionalnu zvijezdu i za stvori srce za aktivizam. To ju je, kaže, malo iznenadilo.
1: Iznenadila me nagrada, ova druga za aktivizam. Naime, ja nisam aktivista, ja sam jedan normalan građanin koji evo koristi neku svijest da trebamo ostaviti svijet ljepšim mjestom. I ako se to može napraviti, a ljepše mjesto jedino može biti ako svi u jednoj državi živimo pod istim zakonima, ali i po dobrom sustavu, što svi smo svjedoci toga i na vijestima vaše televizije i svih drugih televizija, da ne ide nam baš.
2: Seve je tijekom godina
0: E sad će tijekom godina definitivno, kažemo, zbog svojih privatnih poteza, odnosno one nesebične borbe privatno u koju nećemo zalaziti, ali je postala, eto, sinonim jedna od glavnih zagovaralaca ženskih ljudskih prava.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podnije vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina je na današnji datum prije točno 34 godine postala članicom UN-a. Primljena je u Ujedinjene narode poslije proglašavanja neovisnosti i međunarodnog priznanja 92. godine uz poruku da Bosna i Hercegovina postaje punopravna članica međunarodne zajednice. Usprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve primjetne za teretni promet nisu se smanjile. Čini se kako je najveći problem trenutno administrativna blokada s kojom se suočavaju prijevoznici. Gužve se protežu i više od kilometar, a brojni kamioni satima stoje u jednom mjestu. Federalni vrhovni sud potvrdio danas prvostupanjsku presudu od 43 godine zatvora Mirzi Duranu za svirepo ubojstvo Nadire Sahačić, koji je monstruozno usmrtio u njezinom stanu u Sarajevu 2024. Desnica će ponovno upravljati Slovenijom. Vođa slovenske demokratske stranke Janez Janša danas u državnom zboru po mandat za formiranje svoje četvrte vlade. Unatoč tajnom glasanju ne očekuju se iznenađenja, jer je Janša ranije uspostavio koaliciju vladajuće većine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je postignut određeni mali napredak u razgovorima sa Iranom, ali je naglasio da SAD ostaju čvrste u stavu da Teheran ne smije posjedovati nuklearno oružje. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da će glavne teme današnjih razgovora unutar alijanse biti jačanje obrambenih sposobnosti, povećanje vojne proizvodnje i nastavak podrške Ukrajini. Emirati grade novi naftovod. Saudijska Arabija želi zaobići Hormuški tjesnac šaljući svoju naftu naftovodom do luke na Crvenom moru. Ljetno računanje vremena ostaće na snazi do kraja ove godine prema prijedlogu zastupničkog doma SAD-a, oživljavajući tako ideju koju su Amerikanci umorni od pomicanja sata dugo podržavali, ali ona više puta nije imala podršku u Kongresu. Hoće li se eventualno usvajanje iste preliti na cijeli svijet?
1: Sport.
0: Rasplet u borbi za ostanak u nogometnoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine danas. Radnik dočekuje Borac, Rudar Zrinski, Posušje će ugostiti Slogu. Jasno je da već u ovom kolu pada odluka ukoliko se određeni rezultati poklope. Eventualnim pobjedama Posušje, Radnika i Rudara bilo bi jasno da Sloga ispada iz lige, a da Rudar razigrava za ostanak sa pobjednikom prve lige RS-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili najprije pretežno sunčano uz manju na oblaku, međutim od sredine dana prema večernjim satima mogući su mjestimice slabi lokalni pljuskovi. Dnevne temperature danas i dolazećih dana u porastu. Danas će se kretati između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

klasik hit iz prošlosti u novom aranžmanu ili aranžmanu današnjice. E onda i najpopularniji bend na svijetu. Izmiksano za vas, a i po vašemu traženju, tako da se snađemo, ono, a? Ne vidre o vodi, a? Coldplay. E sad, ajmo opet na ovdašnji teren. Ususret svjetskom nogometnom prvenstvu do čijeg početka je ostalo jako malo, 18 dana. Oh. I onda ide svijet na glavačke, ono kad se zakotrlja bubamara ili svjetska lopta, gotovo, sve staje. 11.6. ako se ne varam. Prva utakmica, odnosno svečano otvaranje. Sad, zagrijavaju navijači atmosferu iz svih država. Evo jedna navijačka za navijače Bosne i Hercegovine s naslovom Ajmo zmajevi, neka ide premijerno. Objavio ju je prije dan dva sarajevski treper Tsunami. Kako to zvuči i hoće li ložiti ljude? Posudite sami nakon što preslušam.

0: Eto ga sve. Još jedna u nastavku. Bosna i Hercegovina i Hrvatska su dvije reprezentacije iz ove naše regije koje će nastupiti na mundijalu SAD, Kanada, Meksiko. E sad, prije nekoliko godina u stvari kada je Bosna po prvi put išla na mundijal, a to je u Brazilu bilo 2014. Bosansko-hrvatski reper Ante Keš objavio je jednu tako šaljivu, malo sprdnje, ali dopadljive definitivno, pa zajedničku navijačku pjesmu. Nešto slično ili dobra povezujuća energija spaja igrače jedne i druge reprezentacije. Baš su ono, čitajući po novinama, slušajući izjave samih aktera, odnosno nogometaša, struke, trenera, navijača isto tako koji se podržavaju. Dobra poveznica stvorena i ono želja da se... Hoće li moći? Nastred New Yorka, ako bude u SAD-u sve, okrene prase i janje, a? Zajednički. Ajde čujemo mi kako je to prije 12 godina Ante Keš donio u pjesmi Vatreni zmajevi.
1: Ovo je dobro.
0: Luka i Džeko zajedno u miju. Ovo nam treba, tog zdravog osjećaja i tog povezujućeg, tih povezujućih niti. U našem trusnom balkanskom podneblju ljudi bar neko razdoblje zaboravaju na sve, ali ono najmanje što opterećuje bilo koga.

Od Poljuda do Koševa. Bravo. Mi smo pustili ovo, čuli u stvari 316 godina. Makar ti dobra povezujuća. Koliko vele navijači jedne i druge reprezentacije, ne uspijem doći, dokopati se ulaznice. Dokopat ću se ili ove ili one reprezentacije izdušno navijati. Nema dalje.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker.

0: nastavljamo mi zajedno sa vama voziti pravim ispravnim smjerom. Rubrika za vozače, ORV Prometni info centar. Petak poslije podne gužve pojačano.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Došlo je do promjena u rasporedu radarskih kontrola, pa je započela satnica u podne za radare gdje? Srebrenik, Uroža. TK dalje, Banovići, mjesto Radina. Zeničko-Dobojski kanton, novi radari su po ovom rasporedu. Čusto brdo, Žepče, Olovo u Tuzlanskoj i u Matuzićima u Dobojugu. Da, ovaj zvuk ne čujete. Poštivajmo pravila, vozimo profesionalno i bez previše nervoze. Na graničnim prijelazima čuli ste Gradiška, ponovno. Zašto se događaju ove stvari? Teretni program, kilometarske kolone vozači teretnih vozila čekaju satima i satima. Izgleda dok se to sve posloži, te Lego kockice, pa to krene protok onako na način kako svi čekaju i žele. Ako imate bilo koje vrste još informaciju više, slica ceste, javite ORV-u da i drugi znaju. Besplatno na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: Ajde budi malo Loco Loco. Slušali smo Hurricane, da, ona koja ih je između ostalih i proslavila, pjesama Loco Loco. Da, ostaćemo u jakom ritmu, pa ćemo malo sniziti ton. Izmiksamo svega za vas, ali slušamo u nastavku i riječi malo najpopularnijeg trenutno trepera u regiji, Grše. Veli frajer, do unatrag godinu, dvije, tri, četiri, otkad je ono, on na sceni eksplodirao, nije bitno, jednostavno doživljava ono što je samo nekada kao klinac sanjao, repajući, trepajući, šta je već. I onda još uvijek mu nekako sve to djeluje, ono što ga okružuje danas, pomalo nestvarno. Snalazi se još uvijek, ali iznova oduševljenja koja doživljava njegova publika i on to jako osjeti pa im vrati uzvrati na svim nastupima sjajnom energijom. Zbunjujuće pomalo na njega djeluje. Međutim, Grše je privatno povučen momak, posvećen vjeri. Da, dobro ste čuli, posvećen vjeri, svoje supruzi Rafaeli, a nedavno je dobio i drugo dijete. I sad, od svega toga što danas definitivno milosti nema estrada, on to itekako želi sačuvati, odnosno držati daleko od kamera, svjetla, svjetala, reflektora i sličnoga. Kaže, jedina njegova najveća pobjeda u životu je obitelj. Evo kako to kaže Grš.
1: Taj dio javnog života, meni to još nekako nije normalno. I nekako želi njih zaštititi od toga. Jako je teško biti javna osoba, imati obitelj. Meni je iskreno sve, stvarno iz srca, sve na stranu i glazba i svi ovi uspjesi. Ne mogu mi se miriti s tim da meni dite jednog dana kaže da sam dobar otac. Znači, da sam bio dobar otac i da je ponosan na mene. To mi je najveći uspjeh u životu.
2: A otkad je postao otac?
0: Šta reći na ovo? Aj, čućemo još malo izjave. Da pustimo Gršu i Forcu.

0: više veli
1: jete i karijera i muzika i sve. Ima najveći oslonac u svojoj supruzi, a ono što je promijenilo njegov svijet, kosmos, život, to su djeca.
2: Ora, Fajla je ono labica, ona to sve drži pod kontrolom.
3: Mijenjanje pelena.
2: To da, to sam prošao s Franom pogotovo, tako da to mi ono, navika sam na to. Svijest se promijeni, više ne živiš za sebe, više nisi sam. Odgovoran sam za tuđe živote, to su ono nevina bića koja ne znaju ništa i nekako traje ih i zaštititi, i usmjeriti, i dati ljubav potrebnu, tako da dosta je fokus oša na njih i to je ono, smisao cijelog života.
1: Eto, Forca Grše, svaka čast, kapa dolje.

od mene za danas još jedna premijera. Flash News odjavno od 13.00 i onda vas prepustim, kažem, odmarajućem, onom ispugujućem u ventilu za vikend petak. Evo ga, stigamo. Imamo novu koloniju. Hoće li naslijediti singlicu, minulu singlicu Meduzu, o tom potom. U svakom slučaju, nastupit će oni na raznim festivalima, CMC, Zagrebački, tam vamo. Kako se zove stvar? Stvar se zove Još malo. Lirike, da, nije onaj službeni video, nema veze. A mi to hvatamo u letu i onda prije mnogih, priznat ćete, ORB, da vam plasira ponudi, pa publika će procijeniti hoćemo li zadržati u trendingu dolazećega vremena. Premijerno nova kolonija, stvar se zove...

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 je.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina je na današnji datum prije 34 godine postala članicom Ujedinjenih naroda. Primljena je u UN poslije proglašenja neovisnosti i međunarodnog priznanja 92. godine uz poruku da postaje ravnopravnom članicom međunarodne zajednice. Usprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni promet nisu se smanjile. Čini se kako je najveći problem trenutno administrativna blokada s kojom se suočavaju prijevoznici. Gužve se protežu i više od kilometar, brojni kamioni satima stoje u jednom mjestu. Federalni vrhovni sud danas potvrdio prvostupanjsku presudu od 43 godine zatvora Mirzi Duranu, ubojici za svirepo ubojstvo Nadire Sahadžić, koji je monstruozno usmrtio u njezinom stanu u Sarajevu 2024. Desnica će ponovno upravljati Slovenijom. Vođa Slovenske demokratske stranke Janez Janša danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade. Unatoč tajnom glasanju ne očekuju se iznenađenja, jer je ranije uspostavio koaliciju vladajuće većine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je postignut određeni ali mali napredak koji ne smije zavarati u razgovorima sa Iranom. Naglasio je da SAD ostaju čvrste u stavu da Teheran ne smije posjedovati nuklearno oružje. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da će glavne teme danas razgovora unutar alijanse biti jačanje obrambenih sposobnosti, povećanje vojne proizvodnje i nastavak podrške Ukrajini. Emirati se snalaze, grade novi naftovod. Saudijska Arabija želi zaobići Hormuški tjesnac, šaljući svoju naftu naftovodom do luke na Crvenom moru. Hoće li se stati u kraj pomjeranju kazaljki na satu? Ljetno računanje vremena ostaće na snazi do kraja godine prema prijedlogu zastupničkog doma SAD-a, oživljavajući tako ideju koju su Amerikanci umorni od pomicanja sata dugo podržavali, ali ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Hoće li se eventualno usvajanje odluke preliti i na cijeli svijet?
1: Sport.
0: Danas rasplet u borbi za ostanak u nogometnoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Radnik dočekuje Boraca, Rudar Zrinskija, a Posušje Slogu. Jasno je, već u ovom kolu može biti sve odlučeno ukoliko se određeni rezultati poklope. Pobjedama domaćim pobjedama Posušje, Radnika i Rudara bilo bi jasno da Sloga ide u niži rang, a Rudar razigrava za ostanak sa pobjednikom Prve Lige Republike Srpske.
1: Vremenska prognoza.
0: Najprije pretežno sunčano, uz umjerenu na oblaku, ali od sredine dana prema kraju dana, prema večernjim satima, mogući su slabi lokalni pljuskovi, praćeni i grmljavinom. Dnevna temperatura između 20 i 26 celzijevih stupnjeva.

sasvim sigurno primijetili ste. Već se uvodimo u ljetne blokove. Ovdje je Shawn Mendes i Camila Cabello. Uz odjavnu, moju odjavnu riječ za danas. Šta reći ljudi, hvala vam za druženje. Neka vikend protekne u psihofizičkom odmoru. Kada primijetite ili prepoznate trenutak, život vam je otvorio vrata nečega dobroga. Slobodno ste. Probucite kroz ista i njegujte to. U ovo nestvarno vrijeme, istinske vrijednosti definitivno nisu baš uvijek na dohvat ruke. Ja ću ići malo na rizik, dnevni je termin, ali uzimam u obzir da je petak, a da su najpopularniji treperi današnjice upravo objavili, prije nekoliko minuta objavili cijeli album Godzilla. U pitanju sa sarajevski treperi je Džala, brat i Buba Koreli. Pa da čujemo s Godzile, evo bar jedna pjesma za danas, stvar s naslovom Mačije oči. Hvala lijepo još jednom i ugodan.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba
2: ORB Radio.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. Vaše šest doč.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
1: Radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Radio Valentino.

sam. Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska predali su danas u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prijavu za ovjeru političkog subjekta za učešće na općim izborima ove godine. Generalni tajnik pokreta Sigurna Srpska Nebojša Drinić poručio je da je pokret Sigurna Srpska prikupio 18.260 potpisa, čime su ispunjeni svi uvjeti za prijavu na izbore zakazane za 4.10. ove godine. Jedna osoba iz Sarajeva uhapšena je zbog prijetnji masovnim ubojstvima, priopćila je Federalna uprava policije. Kako navode iz Federalne uprave policije, riječ je o osobi čiji su postupci izazvali osjećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja među građanima. Nakon što je iznosila prijetnje ubojstvima više desetina osoba uz navođenje mjesta i načina izvršenja na području kantona Sarajevo. Postupajući po tim saznanjima, policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo i po naredbi kantonalnog suda u Sarajevu identificirali su i lišili slobode osobu inicijala KH, rođen 1985. godine iz Sarajeva. Dvojica razbojnika naoružana oštrim predmetom opljačkali su oko 11 sati i 15 minuta poslovnicu pošte u Albaharijevoj ulici, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. Kako navodi policija, razbojništvo je počinjeno nad dvije zaposlenice pošte kojom prilikom je otuđen novac. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik protestni skup sutra na Beogradskom trgu Slavlja u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Okupljanje će početi tijekom dana od 13 sati na 4 lokacije u Beogradu, a protest na Slaviji planiran je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu. Novi mađarski premijer Peter Mađar odbio je potpisati dokumentaciju za isplatu zakonski predviđeni otpremnina ministrima u bivšoj vladi Viktora Orbana, izazvavši time politički spor koji je kulminirao neočekivanim humanitarnim gestama s obje strane. Mađar je objavio da će ukupni fond otpremnina koji iznosi gotovo milijardu forinti, oko 2,6 milijuna eura, biti preusmjeren u dobrotvorne svrhe, a ne isplaćen bivšim dužnosnicima. Sport. Pep Guardiola na kraju sezone napušta klupu Manchester City-a, čime će biti završena jedna od najuspješnijih era u povijesti engleskog nogometa, potvrdio je zvanično klub sa Etihada. Ništa nije vječno, da jeste, ostao bi ovdje zauvijek, ali osjećaj, ljudi, uspomene i ljubav prema Manchester City-u ostaće sa mnom zauvijek, poručio je Guardiola u emotivnoj oproštajnoj poruci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 16. Najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. A sa vama do 22 sata bit će taj čim. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama. Ko je kriv?

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

16:24 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18:30 radarska u Tešnju. Također do 18:30 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 17:00 radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 17:00 do 18:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli.

Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Gradina, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Maksi Oraš je objavljio i natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasije.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska predali su danas u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prijavu za ovjeru političkog subjekta za učešće na općim izborima ove godine. Generalni tajnik pokreta Sigurna Srpska Nebojša Drinić je poručio da je pokret Sigurna Srpska prikupio 18.260 potpisa, čime su ispunjeni svi uvjeti za prijavu na izbore zakazane za 4.10. ove godine. Jedna osoba iz Sarajeva uhapšena je zbog prijetnji masovnim ubojstvima, priopćila je Federalna uprava policije. Kako navode iz Federalne uprave policije, riječ je o osobi čiji su postupci izazvali osjećaj nesigurnosti i ozbiljnog uznemirenja među građanima, nakon što je iznosila prijetnje u ubojstvima više desetina osoba, uz navođenje mjesta i načina izvršenja na području kantona Sarajevo. Postupajući po tim saznanjima, policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo i po naredbi kantonalnog suda u Sarajevu identificirali su i lišili slobode osobu inicijala KH rođenu 1985. godine iz Sarajeva. Dvojica razbojnika naoružana oštrim predmetom opljačkala su oko 11 sati i 15 minuta poslovnicu pošte u Albaharijevoj ulici, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. Kako navodi policija, razbojništvo je počinjeno nad dvije zaposlenice pošte kojom prilikom je otuđen novac. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik protestni skup u subotu na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Okupljanje će početi sutra od 13 sati na 4 lokacije u Beogradu, a protest na Slaviji planiran je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu. Novi mađarski premijer Peter Mađar odbio je potpisati dokumentaciju za isplatu zakonski predviđenih otpremnina ministrima u bivšoj vladi Viktora Orbana, izazvavši time politički spor koji je kulminirao neočekivanim humanitarnim gestama s obje strane. Mađar je objavio da će ukupni fond otpremnina koji iznosi gotovo milijardu forinti, oko 2,6 milijuna eura, biti preusmjeren u dobrotvorne svrhe, a ne isplaćen bivšim dužnosnicima.
1: Sport.
0: Pep Guardiola na kraju sezone napušta klupu Manchester City-a, čime će biti završena jedna od najuspješnijih era u povijesti engleskog nogometa, potvrdio je zvanično klub sa Etihada. Ništa nije vječno, da jeste, ostao bih ovdje zauvijek, ali osjećaj, ljudi, uspomene i ljubav prema Manchester City-u ostaće sa mnom zauvijek, poručio je Guardiola u emotivnoj oproštajnoj poruci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 16. Najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzijeva.

za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitnje.

0: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Gradina, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Demokratska fronta, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Savez za bolju budućnost predali su danas Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prijave za učešće na općim izborima ove godine. Sve tri stranke najavile su nastup na svim nivoima vlasti, uključujući i utrku za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, uz poruke da očekuju dobar rezultat pa i pobjedu. Problemi sa gužvama, teretnim saobraćajem i funkcioniranjem privremenog graničnog prijelaza u Gradišci bili su u fokusu današnjeg sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i privrednog sektora koji je održan u carinskoj ispostavi Gradiška. Između ostalog, prisutni su poručili da je Bosna i Hercegovina spašena od ekonomskog kolapsa otvaranjem ovog privremenog graničnog prijelaza. Policijski službenici prve policijske postaje Rijeka su jutros priveli četiri osobe u službene prostorije koje se dovodi u vezu s napadom na stranog pomorca u noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine u Rijeci. U tijeku je provođenje kriminalističkog istraživanja i izvijestila je policija. Posjetimo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je svako nasilje neprihvatljivo, te je poručio da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost, komentirajući snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama. Sjedinjene Američke Države će odobriti moguću prodaju vojne opreme Ukrajini u vrijednu 108,1 milijun dolara za održavanje raketnog sistema HAVK. Američki State Department priopćio je danas kako je odobrena moguća prodaja vojne opreme Ukrajini u vrijednosti od 108,1 milijun dolara za održavanje raketnog sistema. Iz State Departmenta naveli su kako je odluka donesena nakon zahtjeva ukrajinskih vlasti. Mark Rutte kaže da saveznici moraju povećati proizvodnju u obrambenoj industriji u većem obimu, dok se turski glavni grad priprema za domaćinstvo ključnog samita usmjerenog na potrošnju i industrijske kapacitete. Generalni tajnik NATO-a izjavio je da će se hitna potreba Saveza za povećanje proizvodnje u obrambenoj industriji razmatrati na julskom samitu u Ankari, pohvalivši Tursku kao odličan primjer kako organizirati bazu obrambene industrije.
1: Sport.
0: Izbornik nogometaša Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je o povredi Halisa Tabakovića. Stigle su lijepe vijesti o povredi Halisa Tabakovića, nije riječ o strašnoj povredi. Pa vidite, strašno jeste, jer je povrijeđen igrač koji ima veliku važnost kod nas. Radi se samo o vremenu koje nemamo do svjetskog prvenstva. Ta povreda, da je bila u normalno vrijeme, ne bi se pričalo toliko. Sada se nadamo da ćemo moći računati na Harisa. Imamo po 6 dana između svake utakmice. Nada je da imamo vremena da nam uđe na turnir u nekoj od utakmica, rekao je izbornik Barbarez.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 16. Najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati i 5 minuta i ovim izdanjem vijesti završili bismo sa domaćim i stranim zabavnim notama. Od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, ako imate neku glazbenu želju po vašem izboru, bilo bi dobro. da vi moderirate program do 22 sata. Šaljite na vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako ostanite na istim valnim duljinama.

18 sati i 12 minuta, nadam se da smo dobro počeli ovo izdanje večernjeg programa. Sada je već predvečerje. Na ugodni 22 stupnja, bar je tako u zemlji Valentino ovog trenutka. Čitamo SNS poruke, kaže Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda, a tati Dušanu i mami Zagi Kojić želi sretnu molitvu. Može li pjesma Mitar Mirić? Biće nešto od Mica, svakako. Jelena, veliki pozdrav Tajići, najbolji si, sve najbolje, može Šaban Šaulić, sudbina je moja u rukama njenim. Naćemo, Darko, tu pjesmu. Vi nam svakako šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Naravno, ostanite u dobrom raspoloženju, nasmijani, vedri, bezbrižni. Vikend je pred vama.

Slušamo Šabana, pjesma Sudbina je moja u rukama njenim iz 79. godine prošlog stoljeća. A to je tražio naš slušatelj da

0: Idemo dalje.
1: DJ Stojak Live.
0: Moram da pročitam, a zaista lijepi stihovi. A takvi smo mi iz brdsko-planinskih predjela. Kaže naš slušatelj Dragan, pred tvojim likom, djevojčice, dah mi stane, srce mi kida okove tamne, anđelski sjaj u tvojim očima, ne ostavlja me na miru noćima. Kaže, ako može pjesma, sve su iste osim tebe od Mitra Mirića, za malu Makedonku, lijep pozdrav za komšiju Tajčija, živ i zdrav mi bio. Bravo, Dragane! Pa gdje je ta Makedonka? Je li u Makedoniji ili u Bosni? Idemo za Makedoniju.

Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Kako je lijepo biti zaljubljen, jel da, Dragane? Onda čovjek lebdi, plovi. Tasa. Slušamo Mitra.

Idemo dalje, kaže, lijep pozdrav ako može od Aleksandre Mladenović, više mi ne prilazi, pozdrav iz Tuzle. Biće Aleksandra. Osamnaest sati i 49 minuta. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite uz obiteljski radio Valentinova.

0: DJ. Kaže SMS, ako bi moglo nešto od Barbara i Bobak. Može. A sada ćemo da slušamo jednu dobru notu. Koja će pjevati za Stanojku Ajšu.
1: To je Balkan.
0: I specijalno za Cvijet na Cicu. U Artu Gornja Slatina. To je općina Šanac. Naravno i za sve goste na taras. Čini mi se da ima tarase u Artu, jel da? Ima. Pozdrav Tajči, sve najbolje pjesme, odlične. Imaš li Jašara, ružo moja? Najbolji ste, hvala. Hvala Darko i tebi. Ako budem imao, pustit ću. Ako ne budem, onda nemam šta da pustim, jel? Evo specijalno za gospodina Cvjetina Cicu. Dobrog čovjeka. Sklonite od njega sve. Što se tiče oštrih predmeta. Pjevamo svi zajedno, jel? I kada smo tužni možemo da pjevamo.

Idemo još jedna za art. Da uljepšamo ljudima ovu predvečerje, gostima, djelatnicama. I naravno, gospodina Dragana. Ali će ova pjesma da mu legne.

idemo dalje. Kaže, dobro večer, veliki pozdrav iz Hrvatske, grad Vinkovci. Može muzička za mene i moju ženu Magdalenu od Mitra Milića, ne može nam niko ništa. Lijep pozdrav, Goran u potpisu. Magdalena, Magdalena. Onda Gorane, ti pjevaj onu Oliverovu pjesmu za svoju ženu, Magdalena. To je Balkan. Kaži pozdrav za najbolji radi, ako može pjesma za ekipu iz najbolje mesnice. Mesnice. Kaži pjesma, hej, živote, umoran sam. A gdje se nalazi ta mesnica, Nedime? Da je najbolja, jel? Jel po mesu ili ono? Lijep interijer.

0: 19 sati 20 minuta. Slušamo jedan dobar mix. A bit će sve pjesme za vas koji ste tražili.
1: Šale godine, šale za nama, jedno drugom smo.
0: Evo šalju nam i slike.
1: Šale godine, nismo uspjeli.
0: A jel se to zove uštipci ili?

Kaže, dobio sam SMS, mislim ovaj službeni, ne piše gore ime i prezime, nego piše čaša ljubavi. Morat ću ja to sebi da stavim ono profil, jel, čaša ljubavi. Pozdrav Tajči legendo i fino živi ORV za društvo iz Mesnice. Kaže, Seo Kalac, pjesma za tebe. Džuzolino.

A samo da kažem ovima iz Lukavca, moj nastavnik i direktor u osnovnoj školi, mislim osnovna do osmog razreda, jel, bio je rahmetli Avdo Mujkić, pjesnik. Od njega sam mnoge stvari naučio u životu. Hvala mu. Da mu bude uvijek ovaka zemlja.

Evo, dobio sam SMS poruku od nogometne legende. A legende su ono, znam. Prošlost. Kad je cakum pakum. Samo napišite gdje se na...

Idemo dalje, kaže. Lijep pozdrav, može li Saša Matić daleko? Hvala. Može Saša Matić daleko? Hvala. A izmjena ništa. Kato, večeras od kočke, a? Ne kočkate. I evo za gospodina Cicu i društvo. Malo u ritmu, jel, da zimnijemo.

Čitamo SMS, kaže, dobro večer Tajbe. Želim da pozdravim one koji putuju večeras, a to su Magi, Ivo, djeca, Jelena, Franjo i djeca, sutra Mihi, Alina i mi. A sva ta putovanja zbog svadbe od Daniela i Valentine. Neki su već dan, dva stigli kući, pozdrav njima u Oštroj Luci i svima. Pozdrav ide od Marije iz Frankfurta, vama ugodnu večer i veliki pozdrav. Ako može pjesma, Posavina zove Željko Jurić. Marija, sretan put! A već su krenule gužve. U Njemačkoj. I to od danas. U mnogim pokrajinama djeca ne idu dva tjedna u školu. I onda svi put mora. Samo polako, sretno stignite u Oštru Luku, lijepo sve. Proslavite, zabavite.

Danielu i Valentini. Sretan brak. Evo Željko Jurić, Posavina. Zove. Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu.

Dalje pozdrava, daj nešto veselo za ekipu što čeka na Županji. Kaže, otvorene su 4 trake. Ljudi radi posao, pomjeramo se pomalo. Polako. A bit će se u nedjelju za vas Seo Kalač. Dobra nota. Kaže, pozdrav Tajči ORV, najbolji, može li Marinko Roković zanijele na svjetla? Mislim da se tako zove. Znam tu pjesmu, ako budem imao

Evo bit će od Marinka Rokvića pjesma Pravo na ljubav. Poslije se je kalača. Kaže, može li Janičar od Sinana? Trebalo bi da

0: Station Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: A da ove večeri poklonimo jednu pjesmicu našem vjernom slušatelju Zoranu Zokiju Modriči. Da ostane živ, zdrav i nasmijan.

Ovo je divna nota. Divna nota koju pjeva nenadmašni Halid Bešić. Sad nekako sam nostalgičan i vraća mi se vrijeme. A tekst ove pjesme napisao je moj

Dobro večer, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Valentino, posebno mom sinu Danisu na Ivici. Ako može, Mile Kić, Ružni snovi, nestanite. Hvala. I put se ne vidi, ne vidi. Biće, gospođo, svađana. Slušamo Viki, kaže, sanjala sam ružan san. Ovo je dobra pjesmica.

Danise, ova pjesma pjeva za tebe od mame Slađane. Ružni snovi nestanite, ružni snovi prestanite. Al ćemo da se provedemo kad dođe.

Kaže SMS, ja mislila da će za tvoju dušu ići, imaš li malo ljubavi za mene? A možda bi išla, ali već je pjevala ta pjesma. Zašto da vam tugo pokvarim paradu? Ja ću samo doći i za pola noći. Ono kad izlazite iz kafane, restorana, date pjevaču i kažete ovo je za one pjesme koje su se meni dopale. A sve se dopale, jel?

Dobro večer svima, evo ja i cura malo sjelimo na vikendici, jel može muzička od sve kalača Bišanka, specijalno za moju ljepotcu Elmu, malo sjede, sjele. Pogrešnima srce dala. Vildane, ti jaškuješ.

Kaže, pozdrav od taksiste iz Tuzle za sve taksiste širom Balkana. Ako može pjesma Šaran Šaulić, pozno bih te među hiljadu žena.

Pozdrav za kolegu iz Tuzle i sve slušatelje od taksiste Mikija iz Zavidovića. Također pozdrav za kolegu Babu Hajru i brata Ajdina. Poseban selam za tebe drug i ako može pjesma Crna ruža, Aldi Bešić. Dobro Miki. Prvo zavolim. Tajbe kako si, možda Šeki Turković dotaknut ću pa nek me nestane. Hvala, živ bio. Druže, može li jedna od Hajre, taksiste iz Zavidovića za moje sinove, Mikija i Jajdina, ako može pjesma Mejra i Vodeničar, kako ne, onda Stranac, ovdje Stranac, tamo, tebi veliki pozdrav i samo veselo. Pozdrav kraljevi, može li pozdrav za komšiju Duleta i da mu društvo čestita rođenje čerke, djevojčice? Djevojčicu rodila sam, tajči, molim te pusti pjesmu. Ko pjeva tu pjesmicu? Napiši brada samo ko pjeva. Rodila sam.

0: A tu pjesmicu pod tim nazivom Djevojčicu rodila sam, nemam.
1: Ja imam čerku.
0: Evo za komšiju Duleta.
1: Oni se hvale, hvale pred svima.
0: Dobra je ovo pjesmica, Dule.

0: razumijem ti tijelo.
1: 21 sat, 37 minuta je. Slušate večernji program na valovima ORV-a. A sada će on polako sa baladama.
0: Šta joj je obećala sebi da ću tvoja biti, ali ti meni...
1: Vi svakako ostanite na istim valovima.

I kaže, posljednji SMS, kaže ovako, hvala za prelijep program. Hvala vama za ovu divnu rečenicu. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju. A sa vama u 16 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć. Lijepo spavajte, odmorite se i naravno svima ugodan lijep vikend. Mi se čujemo ponovno ujutro u 7 sati uz domaće i strane balade. Svako dobro i do slušanja.

gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,